0: Mano, o cabana me fez dormir, mano, eu sou herói.
1: Wa bona zona o zona le motho a ntsa reng ka dinepe re sa mmone mati.
0: Wa mmona bona o bona o thike ke ka mega ka pedisa. O tsoga la yo ke hela. Empa he ha ho na le phetwe e hlile re bona o ga tshihlile o jwang. Ke tla nna go fana ka tlalego.
1: Eh ke tla le wa ho lo hlemme wa
0: ka. Ka nnete ke ntse ke iphelela ka wona. Tsa ma ya wa o tla tsa go mosebetsi wa mongata go nne di ba. Ke ke le nna se ga le tsana ka tsa ka ke a le bua.
1: Ke a le wa me se ga le tsana. Me se ga le tsana ga ke bona ke sa bone bone hantle tjena. O go re nna nke ke tswe ke lo nyagela mamedi. Tsa taba ena go be e sale ke kena ka mona ka gore le shume le metse mmedi ke bona boemo. O go re nna nke ke lo nyagela na boemo na bontse bo le jwalo ka pa se bo fetile na.